0: Ngã ma na nha ngã cha cao phai ngã ve na nha phai ngã ve na nha cô bia no quan ngã ve na nha dây quan ngã ve na nha đi na ngã nha kinh ngã qua chung ngã nha kinh ngã qua thiên
1: chung
0: bồ tát xa nha chung qua tế số ma nha Li quang cha hi,
1: li
0: quang di so hi, ki so Cristo.
2: Rete 2.